0: Nichi an sumbu shivas cha chugo khalaya khalaya thangun cha an khalaya dhamma suna thima kyeb chukuru wa.
1: Rival.
0: Ani thima kyeb tu ayo gyuri ta tabshe bindu singi su cha chukuru an chukuru de suso kyon ra chukuru cha ta di yindu anzo tikaani ya tari ta lani ya chik bimi chakro ta ya kala chibde ka ni dresha shu sha yus.
1: Lese.
0: Cha ta di yindu changmai pa chu suya chi chu shao ina ra chik shimba ma shimba dinde ka la chik pa chu dholen ina ra. Pazu Tinguin, in the Pazu Naranas,
1: let's say,
0: Shuin, let's say,
1: Tosi. Let's say, Latang and Zulis in Chukriba, Gama, Shizam to Kelage, Chik Tandati, Langor, Nyozon, Chibe, Kablia, Inji, Michigi, Tatem to Kuriagi, Italia, Kajirang Shindi, Chik, Yangjang, or Tosin Naroshu,
0: yes, Tatem to Kuriagi, on Chitan, Motorsau, you do, to. Dawajinan temdu lu si tiyare.
1: Rival.
0: Dawajinan. Jidan chani nimi chunga na lu si rao. Tine, gyangmo na dawajinan lu si tiyare da.
1: Rival.
0: Temdu togo irwa.
1: Rival.
0: Temdu murasawo nyewi na shugoy anda kaabirwa.
1: Rival.
0: Shugoy anda karsan na ngazu gyaga tanyi na lingsha khaabay si ligirwa.
1: Rival.
0: Di negab gudro gyo anda re. Di shugoy di anda di jayze, shugoy di anda nyi jayga re. Jik yun gaya da jik gyablu jayze, nyi jayin gurwa.
1: Rival.
0: Nyi jayin di di tujun yuwe na lo liya karsan na. Nyubati, chukwa antaranka abata nyubacha yin si chigri.
1: Nalai sa ikla.
0: Da di, tuju mazo gona temdu luga chi. Temdu luga chi, baga temdu luga chawruwa.
1: Rival.
0: Temdu antaranka di ka chigi, chukwa antarada mazo, da zobindu, do nima duyun daidu, ruba.
1: Rival.
0: Nima duyun daidu, silab che, muda antarada magab che, giblo de lu che sha. Nga chik, juzi nyigimindu tondo che, magab che, dan chukore.
1: Rival.
0: Kasha shigizibidu dan chin, chujel chin che, pene ka ju si kaba yungu dunga. Gyanla dine kaachu yinzo. Da dinga zo teri nye sasha shuwa chile. Shugui anta len je, anta jiga mure togui che cha cha, jaga anta len cha cha, piki mure dine magab che, mutu shugui anta ga nan je, jiga di chola risha sam. Anna shugui anta di ga nga langa la bar tiga mara rwa.
1: Rwa.
0: Mure anta ga nga bar tina nye jepo ura sam. Inche ga gongba shi yin dinte yinba ina, jiga di todamda gado gado. Shugui anta di karasin tuju mayun kyo di karasin na, Jaga anta len cha ni, nima sum na lo liya nye jatan chok ma res. Nye teri di na tuju shegi. Da di ngan zo len na gan liya, jik jimju nyendo ka todam na nye chile ki, jik nyendo ka ka jik yan di ngan sewa mewi na. Nye teri di ngan zo jik ne kaluwa ya yiksab che kwa xe kukwa ri, nye ngan zo chile ka todam na nye li, di gan la xe jatam che kukwa yor ba. Nima sum na liya. Da ran di anta ya ga la siya su shen na jik ri. Nima shi ne yu su na nye jatan yo ri. A nye jat ka res na, Rwa, di nali ya, anta kasi dili ya, anta kami ndu slab je, kami gu cha ya, laki kami gu.
1: Yaja
0: kwa mu, jik nyi ki tanggare. Di chi tu, ani kirangi laki di, lo chik nalo li ya, kami chungi le yoma rwa. Dili ya, tuju jik siya gare, tuju jik di, kya kata yina zhou chi siya yungu da, zhou chi.
1: Rwa,
0: di karsina, kama chungi di, ani dawari ra kama rile ya marita toto xe na.
1: Rwa, rwa.
0: Ani kama kuche tu, ani raa laki di, raa tat simpe na liya ngamda shibu su xa wre.
1: Lese.
0: Ani chi kibri, chi lakto khaba chi kibche mota tandu barsi tibi na kama sumri.
1: Rwa.
0: Kanda chumi chedi ka na, kanda chumi ngonjo chenpo chu na kama sumri.
1: Rwa.
0: Nye che niki rwa.
1: Rwa.
0: Di yin tu, ani pika kama kucha chabe ka na kama sumji ya tomda kama chungi cha wre. Kama chungi chan la ki di tos subri slab je, kar pika na kar tiong resa, yiga mao tiong gore, kira nga jingi sum ka la. Yiga mao tiong je kar tiong resa na, zhu sho ke hui fu su tiong gore ke, kya ga na lo la.
1: Lese, lese.
0: Tos sub kya, wen kya, la ki di ya, gyanlin cha yu sri. Gyanlin ka chok san, gyuk tang gore. Jing ne lop chong te gore. Lop chong nyung shu le nima sum tse te gore.
1: Lese.
0: Lop chong te, kam chong chung yi chabi lop chong te. Ni ne karasane, pika lop chong che che piki kalube lap te karasane la kye thangpo lindu namda thangpo di gyuk di kam gup chun lindu gyuk chi tang gore.
1: Rupal.
0: Di na chum lu gui she che kam dun chu tang, mur gyub gui she che kam chung a.
1: Lese.
0: Di mi ki rupa. Nyinga thaksaiga kama chunga si chacha kama kya thamya nalwa kama gupchu taang gure, kama gupchu taang nima dolingu yomare.
1: Lese.
0: Chata o tuks chidi tuks chacha di nalwa ya iksa na shugu yins.
1: Lese.
0: Lese lese, tuju kiba teri taga shegi yin.
1: Lese, tuchin na.
0: Lese, tuchichi.
1: Lao zingli ge, ting di penchong long tingi chile kong peo ge long tingi timri tete shiwe le zing di shunzaam daga shiwe yin. Le zing ge jugdo nga zui le zing le togur tang gyab jo nang gengi gya chiwe sengen chokbo yong le, nyungwe ne tojana shiwe yin. Tengi, gu shunang go le.
2: 谈的你毕竟起出自救不达大事
3: 曾中堂农村对外
4: 作为普及领域为 曾中对接 第二期 我们苏里 马尔新土 米子英里 对卡尔冲
2: 恰恰白马堂冲别 总日久在对目的 新开初步领域去 年往级别 岁数比
4: 曾中堂 농친대가라
2: 曾中堂 농친대가
5: 자산대비 센트럴 행계 공감상
6: 땡디리젠 기난도 종교 종교마 동인준 기자마다 잡상라지 표계도 줄친 변종미마 비준칸의 비준남을 중지 칼라마부시바디 변호기 좀지다 양띵 슈주인배 세난휴표 센트럴링계 중진 칼라마프시베 좀케마 도윈준이 산시 난증투 구충받아 며칠 흉시받아 흉콩키대기 예수낭용신 단다시안투 슈유 콩니 중교 좀바뷰 튠조기 콩미다 중교 년휴 좀지 롭초기 렌진 로슌 좀지 롭딩기 급춥시베 토림 심주로마 제시 콩키 중진 칼라마프시바다 줄이교바시바 느지 좀지 느리 느리시바다 구슈구슈 시바소 잠추 카주 비준낭 용시 콩키 잠추 카직라 종교 좀바포 시베 튜팁기 에투스 차가다 징추 마기 직제 시베 튜팁다 세마르 시베 튜팁기 차가다 급기베 빙신 속좀기 차가 시바소 토바다 잠추 카직 지게기 예그당 비일 줄이바 마세 계지 삐팁 된소낭 팽마 쇼뇨유 종진 칼라마포 시바디니 中国 总部 튠조기 전에 토로교 체배 중지 표단 제와 유바시 임바데니 표교로 미접니기 중어전에 민남다 중회 미지 능규기 튠지 제와 세균 체바식다 대외 양신 개체외 통계 토네 미촌의 기간연도 로당 튠베 섬시 사무 체배 잠취식시 샴라 튠계기 중국 总개만 도윈준기 잠바다 잡산라기 표계 규르신 변종미마 비준강내 비준남의 중지 칼라마포 시바 변노르기 좀지다 양디 슈바티 리우니트 바티산로나 지주 랑코르 장도 아직 대가 렘미 로위동 규자미야 미치바 랑사니 테나 랑코르기 통제 직대 직치와 착배 류바송기 그 좀네 텐잠치 지주 랑코르 랑키 듄투 렙심베 류피 종데 뮤주 튜네 체도 강남나 규 그 싱페 뛰기 팁지 주네 치대 로급 랑코르티 트린투 교심미 민망부 콜라 뜨룹 제바통 파멘살 로메 페바다 비진투 뜨니 강야메카르 시안투왕 균신 뛰미니 그 총결당 총습 진삼수 팀도다 레게 라케다 모주 기계 소 토규 치메급에 주간 충충식니 류바 송당냠도 립투지 동지 Tekar shak tu chi. Cawa chi we, nyuk ten to tu ni ten ne makup. Lo she kong, shi an ki se si kor ka ne chu chu kyu shu ken po mu ti chen. Me, mik nyen pu ni, chi la chak tan kye shing, le pu kyong su seng tep che we, zhong nan ta, ye mu ta, ri ku jie ki keng. Ta tong, le wo tu ting we, nyuk ten te, kwe chi pe tu ki, ye tu hi la char wa di dar di. Rebjib yundin junpu chichi pur, mitoa chichi chishim tutu chur, chakabayi zirge langlang jin, bebe jingge sangsang na wacha, mungfungi gore chiri jishin ki kingshin, jichi shimda jaito achi, jishin ki yanyu tu nyungma tarturni, lobja chweji kani sija jokshin tu jishin muge toa makjong chibatan, kyor tu nyungma ganga guwane gengshu su, 야가 차와 체강도 김상 창매 6년 된거다. 6매 수배 연된 곱디토 되봐. 부재 농협교봐. 바바 막편 지급 아메리칸 바바당 자월 뇌부르 뇌주 춤춤 튼바다. 두장기 쏟디봐. 야가 시부르 철바 마법바지에 인한 농협 땐뇌 비주지기매. 바피 막편 기권에 맵수지 아메 아나 우츠기 미츠 듀나 농협 옆긴규. 농협 대양 제소감 담제 수배 농협 민발 명미 수배 농협 부타리 로이 동기 무튜디 chen su che ma pyo. Ta tun chen su che zi sim du ce mi gi war ngi. Nam lang ji ta tun me kol le de di xian ne bao ji gu lo jua ki qin pa zi zhong tu zhong gu. Gu han shan le kue sar da war yung gu yin xi xie me. Kang la xin na chen yi dong war te cha pa ta. Dar dang na ni chi zip che cha be che tip ten ni ga chan bu min du. Te we gu han shan ji ko la kaya chi mi yang mi xin pa ti zhi. Kang la xin na yun rin bu te zam de sin be tan ta tang. Ngun che zhe gu ma zhi la. Tandi zheng yi kyang tu zhip ki mik bi lu yi dung ma zhi nyam. Tabshi jik zheng li me pa ti ni ngun da zheng mi ngu ma basan xe di. Gu han shan la kip ju gu tang. Ti ni nga la dun bi cham kya gu ti yin. Siri siri ni ku jing dang dang si go dung bi zha cha. Ko ni zhe pong shik tang zha war hop di yal lang pa tang. Myur tu kyun che kyun di nye chi li pop kyang lua bur me pyu. Lari yang go dung we zha cha bi lik bar nying gup. Zha ti ni tua ke go yin pa xin. Gu si su ni di bi zhu kang ki jin da gong zham gu ni zhuwa tong we ku lo shik gyam. Jin da ki chi shik gyam ni ku dun tu lip ji ge chung yu. Mi chong kya kien zhe ju chi ki du, la ki yu na xip xie chi gu ki min du ji xie. Lo yu dung xie ta chu, kang la xie na, ko la kir kang ya me kar, rang ki ming pop kyang se xie chi ka. Ke ti sung ci, ti we nyuk zin chi zhug zhi. Di le jen ta ki to na ma chung wa tang du ne, ni du sung we liu ba sung bang du dip di chun na ga nyam. Te tar ku zheng ni tang, yong su jie mi kir we kar wa ti yang ma kir wa ra, te kar mekuru pabzu su gyugab choshi changma ni nak ting ting tu ne. Ta ting pyo du lopkyo le zhukin mi chu yueba le ryoyang ki gigen sum tang, remyu gigen sum yin. Nangung ki remyu gigen tu zi chokwa de. Me, pochu kang du remyu lopzen lokashe che nyungwa tang. Ta dun lopchung gigen ki toptan laki yuebe, mento go ne chokjin shukyu de la chungwa she. Yina gyumzen kanyin me shimbara konsu mi chupu di ka nye le gugab motan gigen kiba shikdan pyomi jik nyamdu keyo. Nam chur zekbe basi jikab konsu sum shine mutu chung. Pabdan yongsu nyewe chowe gabsu gongzhou binyu namtan ne chendu shong leo namtan tu gyugen nam chur shu xing konsu sum ki dune kyang darba jik tu she. Nam chur pabdan tuwa kebyu gorwa ka gyabji tenbyu ngang pur. Nangong yu ki dune ni namchuu gyugung ki chi su yubata. Pyumi gigen xian di gi tu yu jing, gigen giba di pershul ki nyanram tu yu. Khonsu sumbu rengmin shu ri che ji tasu mo xinpe cu tu kyuru. Pyumi gigen di ming le omi ni sir xin. Deng su ki nyam tang den la lu ne gengyam xin ngangar tadun tarsu chi we kue kyun du. Gigen giba di ni soktup chi la ngodong kormur gya shak bata. Mingyi no le jengzhong tuebe deba zamki jichu sojua ki mingyin sudu. Jichu songwe su gyoma takbe nyamta gyuzeba shikin yansi. Katangma tane hone yuge ki dang zhengxin tushor. Ke nye mingla gao hongwe siki yu. Jima giba shikin ngala da gao shi pyo na jik. Tane songde nganzu ni tabsa jik nangi tabzho zhe jeser. Nangong yu ki rangki shokta nipu ni rangyi tang zhawar gongdong ne hongwa pyu. Gongdong tu punyu chigen shikche yinpate, datin tangpu ne geba di zha zubla nakba tang. Tsuchu maang chakpa tongxing, maang chakpe cha xe di pechir dweba yinpe ngunpa che. Gao hongwe tongji che tu namka tangla chongunpu yinpe yu di meklam tu charxing. Mekshi nakpu gebe chige ki geba di dar nyam dweba mase, tadung ko le kyang. Nyam tuyebe sonan shikki. Gao hongwe nari, nye chibe dongjang ki parjan rimu shibar rinkong chizam zhiwa xinsam. Xena, nguyne kyuni zhoki zhi. Nangong kyuni god tongbe cuitu nye xin go zhuk zhuk dongma pyo te, go zhuk zhuk dongna kola zinjo mebe cuitu tong. Yinaang, rangi shokta te rimu kepa shik yinba nguyne me xin la, rimu zamcha rinkong chenpu yina, Lamtong chungwe rimuwa shik yinbe tadun lopgyur du zhokyu dun kanyi namnyam. Aumingi xuandi horda ki mingi bakpur zang dangne, nyancha tuyla chungse cedang tunbe jige gitoa ne bila bila yapu shira du, chukda yindu, pyo la lepji ngantur xingduwa ki sudun xiong

Terengi lezendi yu je gube nambar hengel ya nyamcho shuya genang duyun di kari yisina lang khoro nyamsu gongsi zeju be mudyo mato para socha ama le tuyamba mayin be hula jebi ina teren zeju yolu che be nangyi chugu yumi di korchi yins. Da terengi yu jin nang duyun zo di kari yisina na jeshi ne chongda kage mu lang khoro ki daburi yis. Lang khoro ti chi du jeshi gin genju gongsir lang khoro ki kyonggu genju che batang. Genju ki tuju ki yunze di ma chashina nido nishitaksum luen dawa chukba ni nido nishitapshu luen dawa chukba parri doos. Nido nishitaksum luen dawa chukni para tashi ki langkor te tangne lenju tuande genju kungsari chudun nyesing shun doos. Jizu langkor te ma chashina shujor chima de langkor kungsari geni nyamsu che doos. Genju kungsari dan langkor kungsari kyunggu tenki cheji nyamsu che doos. Inele rula mindangwe genki 제시기 랑코르테이나 랑고 공스티 유슬라야 샤지 냠수 지주두스 니도 니스터시 르나와 탕보르 니 신네 냠수데 르둑 충두스 디지리아 인젠주 공스이 랑고 공스레야 냠수 중요 고르 치숨다 고도 고게 응업치 한바 제두스 랑고르 공스이 인젠주 공스레야 카르제 얼스나 추구 코르기 인젠주 랑고르기 경구 네츠 땡기 이게 제두스 다 이게 디토리아 카르코 얼스나 냠수 남찬탕 조준기 시자 세버구여리스 제시기 랑코르 비주 집에 링리아 랑코르 기록준 체제 능 부외 킹바탕 세제 민당의 속기 내튼 유바 시도 중화의 대제 제시 인지유 랑코르 칸당 칠레 민의 제니 지신비 훌라라 십실 체제 훌라 차장 소자 아미 훌라 민바 시도 중도 디 지수 제시 인진주 공시 민의 당 지도 제대 랑코르 공시레 아니 소자 아미 훌라 yinbe bangdaa tang tijin chongso nangzhin di zita so jieshi yigli kondun jigubi langcha dunyang langkor gongsi ti kanyang kondun jiyo maris. Jeshi ye langkor gongsi chaju di ma chashina zeju bi kewaan sungdum chachim gen jiyu di dienpip len gyewe ane jiglo sumji jigubi nguinzi che ne chingkanlaya shudu gyabaris. Langkor gongsi nguinzi che sele ya karsu warsina tenin genju gongsi dengi chebe hula zita shirsung. Sochu tang, jebu jeba ma se, genju gongsi jegu be hula ke ming tang, angzhim, rinkung je rezi xin shibdur, denki che yu be, kenge wengi jub yu ba le, kache tang gewe, chachu, yu ma res. Ti ma se, ji we hula, sangma chongda kakimu, langkoro soche dunju che ba tang, ming zhuk sam, yangna wangzha to be, kondun chongba le chungwa tang, gokoro yu chui ki, ne, chachu mi la, gunlong ki chani, gokoro yu chui ki samba ang mi is. Langkor gongsi nyamzu wengen lekzhub cheji jeshi liya piju chekyuru zi jesins. Tadung chekyuru chebe hula lang buche gi tene netun kanyang chung mi jing. Jeshi liya kyunggu kanyang suyu mi bar ten jinzab ju be nen genzhe kuru mi gu be ane samjan je dungu oris. Ti ji liya chimgang gi jishir chebe ju je kharisi wosina juishi shibju chebe gyurim nang jeshi gi chile Senji lekun liya langkoro gongsi jibe langkoro ki lula ngui su ji yunmi tang te xin ane tengye su je ane lula yimi te chimjin seji chigu reshu di chimgang la pyu dos. Ji su senji lekun ki seji samchari yige duyo ne lula je yu namchang sumchu sochu ki nanglo ne namchang nga ji xin jang socha ame lula menba tang namchang juchu ji xin jing socha ame lula yimba tang namchang ju ji xin na yang ee, soja ame hula yinmi linki chidab chewa tang. Namchang nga ji miba ji nguinzi chebaris. Kyuji di nang, langkor gongsi teni chongda kagimu langkor tuanze zongji gi shepju ngene gongsi yinba tang. Jeshi gi yichi la teni langkor gongsi ri, ane, nyamsu chigi yubi. Ane, langkor gongsi ri, jeshi liya hula jiwe ne chu ngoma shu gobe wengi yoris. Wengang, Kyuji tang jawa yu bi langkor nyamsu che ni ta pardu langkor gongsi ji bi hula nam ni nga ji rimjin ki chongso yinba tang. Ani bu je lakiri sok gamgi chingwe su ni par yu yang nyarcha che mi bi dian ki kwanduan chidab che wa ji kwa nar tagbu gagdub che yu. Ani te xin chongso yongkong ki chendian rang xin raju chidab che bi zeju bi ne chu shido chi wang liya nuzhu paupa tang, tenyi nyergyongba shik yinbi chimgu gi wengen le jang geyo res. Langkor gongsi jashi gi langkor jiju chene tatin gi senji chibi tuju pali ya tunyu rinzang song ne le
ane diyu ki hula jebu gyaba raju chitab cheyang jeshi ki gongsi tenne hula jebu gyabi tuengwe sebu yuba maasai tuengwe jeju tasay chungwara shingne ane jeshi ki langkura nyamzu cheji yunjing ma songwara netuen hakwa de shido chungwataan chomje degui todam de chintang genju gongsi teshin chongda langkura gongsi kage mo so yuji ne kyeongwan sungjeob jiibye tablam nacho biyang dogne sebe chungyo maris jejube kyeongwan sungjeob jicho gwargi zhungha mima jitun jikabgi jatimgi nangkwe tuenjin nyersunbe nangsi tuenjin sunbe nanggi ne karkoyorsana songyeri chinggenji chugu kolotang zikoro nyinchi chuje kyakam chunyum chuje kuchu chuje so ane juishin chewe chongso kham yang na genje jisu soki shepshu dunju cheril ya zeju be ane chongso kham shepshu tanglin chenyine sungwen dawa chubki nang chundu ane gyuncha chenpu yueba siin ne zuilin chung na chongyar chenggin ki ane gyuncha chenpu yueba tang jiwa yuebe bangda dunbe gedikur gu waris wengyang dukshir chebe gyurim chwe Langkor gongsi jibe hula de socha ame hula ki kongsu dongmi te bangda gyuja kondun chi tu mis. Terne gongsi ki tuengwe to Langkor gongsi hula jime batang socha ame hula mayinba kunsab jiche nangdu jungne. Shibshun zhonchun ni junbar chebe nechu te gang zungne nechu ngoma besan che batang. Mikyu hangdun te junhesi ne ni zhonchun parma dube chachu ki kongsu doxin. Chongle nyergyong ki kashi tuengwe 자퇴당계니 제주비 침퇴 경황이야 뇌치당유비 고고르교취기 칠통 자주 인바라 응윈지체디 체주령신기 군사 이제 쿠르든 조구스 제주비 경황송교 지조거기 중화민만 지준기급기 재정기 군진기별낭 제주 바라 내내주시도 지원유바당 지례기 상체대비 녀종 지경기 제주바라 롱스주비 총소감 셰주 내주 치마치신 시에게 제주비 정리기 늘어당 튠비 타주 지디용와 차구비 띵비 카세치유 제주비 능명강 서자 아메 훌라 남바테 남코르테르 된장강 코르규 제규르 삼식 제유 총일 친킨 기네 제주비 저와세부시 베네추오 kashi tuyanla ne be za tuyanla ya zisung nyebu shuyu ne kengye wengen zhu gu guwa riz. Gyushi di nang langkhoro nyamsu gongsi zechu be mudun mato be ne chu wok socha amale tuyanba mayin be hula jebu gyaba ma se zechu bar se she yang che mi is. Zechu bar tamme zichu chigab ngar xin socha ame hula dar la duwa tang. Ni gang zung ne chongso ki ne chu ngoma besan che be zechu ngokhori yotuigi chachuidu kyuriyoariz. Terni, langkor gongsi ne jegyur chebe socha ame hula mayinbe chashetang, jegyur chegyang socha ame hula yimi tingi chitab chebe chashet, teshin jimibe chashetgi nguchang liya mingne, ane dapsum cheche, ane jashi liya ginsab zhuyoguz, chimda jedus. Ta chimda anjes cheche teliya shin zinsegi chimlukgi, Tienpip khanche yorsana, zechubi kiawan sunjo chijo korgi Zhunghwa Mima Jitun Giegabgi Jachim Nangkwe Tuenzen Giebe Nanglo Lea khanche suku yorsana, zechubara rangi nyotubdang piju chibi chongso kham yangla tangnen chibi shibshu nechu ngoma shido chibi kiawan yoris. Zechubara chongso kham shibshu nechu menjawar shingne, chongnir chinggen liya chongso ki rinkongdang tuenyu, tuengi chinggen, juegu, nuba, ceshi, rinba, chubja zowo, tuengi chibe tujue, kwa chibe yunze, shibhir chenluen bangda, pijue chitang sok, seshe ige, zongji gi shibshu chichu, lam yangna shibshu nangtuen, ceshi, njonjue sok, jiyu gi nechun dunju chibe rewayang duwaan yoriz. Tadung tuenzen, ngabchun ngengebe, nalol liya tenbib kandres kuwa arsina, chongyer chingi gi chongso kam shibshun dunju, cheba te ngokuru yochu gi juchu tenbashi ina, Zechubi rewan dunba tara tere kunsab junje parma cha guishin. Kunsab junje parma cha gu ngujani Zechubi chongso nyubi rinkong am shibshu tangnen chiibi ane zhungu di dabsum yinba tang. Kunsab parma chebi zhungu gorong abja maluenba ina gorong abjar
지규탕 재짐낭 로수 댐빕 제유나 댐빕 대달 제규인바 근데 총열 진기기 총소감 셉슈르 아니 해 슈바시 신도 아니 응아친 제주바란 듄주 제니 제주밤 뉴즈포킨 신타 안 시와암 양나 대탕라야 뉴균 찹진 수여베이나 뉴즈포킨기 총열 진기는 야 재짐디 튠진 시쿠바탕 튠진 응아직바 속 제집기 댐빕달 경규 삼제 지구베 랑차 뇽한 유바 마세 오늘 경규 팁제기 담니 민기 체주 정신기 긴접 주구베 랑진 뇽베 왕창 유스 다트링기 낭드디 세제 넘블링겔이야 조세세 슈디야 디엠바 세신나 다남 주 초베 트리아 아니 계세 랭기기 랑코로 리아네 추 이제 하비나 아니 팀룩이 댐빕 시송 제제 네콜이야 지글로 숨제기 군섭 지구베 네 왕전제 뇌야 교왕전제 두스

0: Tushin, Gyoji Chungjong. Lampar Nye Tu, Kang Chungyang.
1: Dimdu Tete Lezen Di, Kege Gyurmi Lam Chua Yin.
0: Tari Kege, Sanshima Dini. Pyeongchok Longcheng Nyanchen Lekung, Pyeogwe Longcheng Ki. Dimdu Tete Shibe, Lezen Shi.
2: Lao sing le tan da leng gen sen xin be le zin de ni pen zhong long tin yin zhi le kong pu ge long tin qi jin zhi tie zhi xi be tie dong le zi de shi le zin de na lo ma jin zhi nian dou ke le ne tou le che le na yong e gen chong da la ding xu qian ni jin zhi qi de lam zhi su tan kuo li tou dam suo de jin zhi tie ji xi jie guan ji kuo de xin le wei ge jie tou ni se zhi shu ge be qian ran ki tuan wo ge zuo chu li ya pian bang wei tou be xi jie kang man yu lin tou be shi wo yu le lao gen la da kong le gen la ge da ji lang guo ro pian mei jia ruo dan be ge le ya
3: 平面加入当别给他写着卡了呀我那个我就差错不习惯那时候我那个对我个作业处理呀平把全部都是的拖欠了学个应该了但是对用啊那就作业处理呀他就他的狼狗的平面所说当然地铁了呀忙切学习你要做切切你个没都是这的跟着那你忙不得
4: 但今天地里他的你我那才能够做六千的体检六九六七七
3: 七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七 ジャブロタンやディトゥジュチタルムソシジョバルタスススグガンルグドキヨモトガツワヤシザバルジャブロタンディエガンルペチンクドキヨスマルシャディタルムリシャサムディレガンルヤンガランスロヤンショドゴルジョバルジョバルチャザネジュカチクスナンダシジカチクスクテンジョスチャシュザシュザシジディロヤンショディシジディクテンジョスチャススタクワトンディヨマルタワレルチズトングヨマルバジョバルチャダニンディニンガタカロレルバタンディニャチャネキナジャブロチトゥジュレベモトティキナムトタンビナ キャラ라키ティベメブスシゴヨロ。ロバ。デオショサチャルグ。タナディナリアタンドカレヤレンガモトディンジェスタンバディンジェスマンクトキャランゾトドマチャカラスションデメバディルツグマシュニイベネキャランシンジガニャチグレ。レセ。シンジガニャニムチュガ。レセ。チュグレ。ニャチャゴムチチトネニトタンチュグレ。アネラキペテメブスシゴレ。ラキペチティンスデタラキゴツンマチメブスヨロ。アネガランゾカディキャラトゥギランゴタンチェキムザクチョバケニチイナ。 あ、キャラ、ジュギランゴ、ラキーベメフスウィン、タニエシェビ、アニエ、ラキーシネレン、トケプチェ、リクテタンジェ、キャラン、ラキー、ヤ、ギャリン、チトピア、ラキーシネタンダ、ラ、ラヤ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジュ、トゥジ ki kalobe karsna mota chik kalu chya gdu ki lango tu ta yamre ki in losum la ki ra che losum chini mendo maran chu chitan chen la ta chik kalobe de chik la ta chimbo ma chin kya karchi din chizo gan le ga che de she hui da shu re da chizo la ta dinal ya karsna losum chin je shine du gi da yorsna maran chu nem gyu chen Lirik labda da zhuan saadi yorba, chilek labda ceshi di lundi yus, cheche lakzaik chilek lundi yus, ceshi dinda chili ya shaaji anil lennek topdaan la giti, lupchon da gyunglin ya da di zhe yunguru ba. Shine anzu dhugi che chugu yor, che zan di yindu kaji karirar sun, anzu todam che yindu dhugi todam cibay, gabri dinda khuna nabe chale nangi dinda ka kaba kibyo nyo yu. Rwa kien laa di gubja, mwrit di gubja chukri shaa, laa kiet di sirin bari shaa di taa yarwa saa di kawa kien mingu duwa.
4: Rwa.
3: Da di yaa kharsin lene ki kunzu dhugi toptan laa kien mingyo rwa duwa.
4: Lesa.
3: Aga anzu daa chik totamka naa shiabi naa, di mwrit taan chay tuju kizhe chukdu, khaydi losum yuwa yi naa, lopsu shikim naa jidang kien ayu, chidaa chen kien ayu rwa.
4: Rwa.
3: Da yi naa khuna naa bai totamka chayshi jiyo rwa.
4: Rwa.
3: Da khaydi chik... karsine ngunjo gi kalobel tyuju nalol dindes dugi chebda dinde yin ane totam tebe shukche che go kegir ba di ma cheba di nyinga chembure ngunjo dingun go ma chebi na karsin dinde yin neju chik tombda chik dakje chada chik tombda chik
4: dakje chada
3: karsine yosa da chida cha chik tombda chikliya deliya nyeje de ya chik tombda deliya zamsuya dinde gi chik totam go khomba ngakye bhaya yore. Dox cheche, dinte cheche ma che mi na nganzo tanda nyamcho gudruba o nye de nye cha chikita nye di na she mi zizi shimi gobi ki chik ala bego teme nangda che shimi tonyo do zizi pa kabchin inte cheche zangon soto mundo wa tando teri kiasa nganzo ta chik chele ki chik lobzen tingye son za Ani di desa, ta nawa che kukuduwa. Ta le nega nazari, nawa macharan jesu shu yungbi. Ta ta kukudu, che zang ku nazari yorba, le nega nazari. Che zang tando zhubu oguduwa khaji. Ta mito zu logo chenpura, nangmin sume chingire. Ani kharchiya yo nga, ogun yi khachi gas. Kintu kharchiya yo, kintu kharchungu yo, sige ora tsu. Kharchiya yo, kagata yon teonraya na sige duwa. Tsu shio sige ora, kharchi gora ta. Rwa, che zang ye, don duk tugu yorba. Di, chadi indi sev, ta tugu yorba. Ti suri, ruba, ti sangung karere, zaju chitu yorbe. Jirgi dimdui teli ya jirgi denja gugu yore, jirgi denja gugu yore, jirgi totum gugu yore, dimdui nyandabda, jindri totum, sempa chigo mienpa cheche. Anzu, onyolenga kung yore, onyolenga, ruba, chungzu kung yore, chungzu, zuhonribe kung yore, chungzu yore, zuhonribe kung yore, yonsha. Ani chilo nyan, chilo mirisha, teli ya, sangung teli ya, tenju kan yore. Dili yang anzu nimgyu timzi ligun yor, dili lunjo ki rangjo chungu kuyu ki dili ya denja ka kama chi kigu yor, dili ya yigitra ji kama ti chaya ki cheshi suya yor, da tak ju, todam chaya cheshi shira yor.
4: Shiza.
3: Tuyu chung, dizu di rigdi ga yang anzu jimju todam na lo li ya khar chui brasin, nakzo nak chui di yor, shui sha yu. Nakzo nak chui di giga, nakzo shui di cheshi di toba shi vore, ngobo ti ruba, sev shi vore. Di yundu an todam ka cheshi dinja chi yundu, nga ranzu tanda, jingindu nala nganzu lingrung rin yi todam chik yusun, tuyungo tal tando ugu yorba.
4: Yorba.
3: Lego soto ugu yomar yorba.
4: Yorba.
3: Suyogum jie mes lebre, ta suyogum tando taga ugu yorba. Di yindu, ani jik daga koki jie todam chie yindu, jugo jugu shugu cha jie ya, yang gale gale shio yoni, inda chiebni nganzu di koryu di zangu cha tongdo, jik ne koryu di zangu suya la, nganzu jik denja ka koryu liya, genen chik ugu yorba. Ni na nganzu jik jugi gilangu dige, timda tunbe jugi sunza dige liya, sungyob chebe nyubi chitun
4: dungu
3: yorba. Chetan di ito ne nga zu dos cheche seshe shugu gugu yorla nye tari zobu pime chakro danyadi jingne rangli ya nyinga khari yore. Madangni nyinga khari yore. Rang pime chakro danga chudu kharisi na seshe shugu achila ranga chugu di nga madangba pike kye gugu si deya kunzo kawa gemdi tigiri. Kawa di jik jik lego gyu ane jimdru nyendo kuri todom soli ya ya mani kena jingyi lakto kawa nal kena liya kuri todom soli yela dre yu sori jingyi karsana jingyi sumnali ya deje di chakru karsana jik dhulu nye se di chakru kyesi di kaba anda dhiru lepje dili ya kaba kyebje hunzu mudrit tanyo je mudrit o dhugri chay dhugri dili ya rinpa chay kumare rinpa chay kumare tanyan di kalubu dinde ngu kaze dhigre shibu ngu kaze re gomu sumge dhiva sadi dhilemne hunzu di Mide kukwara se khaa kumudu san kwa msumgeri se lakto kaba tuyanche rana tang sengu di loo chukuru ba.
4: Rwa rwa gila.
3: Dinda loo chukuru ba. Ani khaa jik mori chakro kiega tangwa re, a mori ta jik susun gyur ngu nyanza mori di jik zidun leba, ani mori di ta mizang minna da dakyon che yu zang num khaa loo jik tanga tonga khada jiwa che.
4: Rwa rwa.
3: Ning cha gyakza cha tanga yu zang, num mi pika tuyan chukuru re. Tunda yao ma tanga rana zungi di. Malu rang kyo le slim nin mi susu benjo de susu ta che sha yor men do tengwe to la le ga ka jing zo di sep chung che do wa
4: shi zang shi zang
3: shi zang dang zo le ne khal di de che du ka lo men gu chi dang zo pa ngwa ma chi ne chung wa sing yo re shi zhen de ji zhi ti ni yo re da ka lo ka jing ni mi kon na na ba shi zhi yao de yo re la man zo ji ka lo ka ji cha cha ne man zo dim du nian da le kon zo shi zhi yao de de shi la yo re man zo ji le gu na de du nian zo ji ge dim du nian da ge lo zhen de ti di man zo dim du nian da zo le miu yu man zo lo zhen yao ma che bi na ka lo ka ji man zo le shi zhi yao yo re man zo kon zo shi zhi man zo le yao cha chu ma de si ge yao ma re
4: zhe ba le
3: ju go ran le ga chu di bi ge tong dong chi dong ge bi ge chi xie tu wa ma re
4: xu zhe
3: ha ri si ne jia ge tan ya da bu go na chi pa bu go na karsa jik sige dunga ma bukoy na pigi kala kigi maare pigi shubha susu chukwa chenpa chay pigi subu yagu shubha ori
4: rwa
3: che zang jik geje kaze kaze madam rwa sugu sugu nyugun madam shiji shiji madam chido sumgane shio chukwa resi shegi yori che zang di yindu gondole ka jik mi inze gang tu yindu senpe na kawa shubhdu che zang di yindu jik peme chagro nye tamen ramur tan laki chola chukwa tas lewe mendo 라기 촐람 먼저야 탑시 카리어레 스디 아니 이지 미지 말아주는 게 제가 다니는 토체스 레브라다
4: 좋아할
3: 먼저 제주니 먼저 어주니 디 군주 다인 그래
4: 레스다
3: 디진 버체고 말해
4: 레스
3: 디 인도 아니 아 먼저 직 다니 팬분 전에 이제 가와이 무도와
4: 옛날
3: 먼저 또 숨놈으로 샤이벤 아 먼저 디 어니 디 칼롭디 놈 키란서 바테르다시 신이서치 레고도아 눈 맞네 눈 공을 제다 시엔 단도제 님도 신이서 디스즈 눈로브라다 아르와 눈로브라 미인데 제다 시드나 세비기 스로 담레 알로 단데 로산 안 가서 뒤지 님지기 니치 안 숨비 시비스 제주고 칼레칼레 정문차 안 칼라다면서 내 팀에 접주고 와 아니 좀에 접도 요규래 다 답시 민도 신이서 차주고 안 주고데 수소 경원자 주고 진짜 디인데 아주 디간이야 에 드리 달라니아 지 베미자로 다야가라 집제간에 제세 주사 예스 저단 디인도 창매 파츠 서지 최셔이 나리 지 신바 마신 딘데간에 지 파츠 돌레이 나자 파츠 친구인 딘데 파츠 나로나스
4: 레세
3: 주인로 세
4: 도지 레세 도지

0: 가시.
1: 공개 하고 믿어라.
0: 들이 네 변다 좋으니 변남가. 레사 다와 미마르. 사가르단 종주 야고 예배 서르시도. 넘시 정수체. 니마샤르나 트레. 사룸나 미기 미토.
1: 다시 러사샤와 참들이 현재는 대단라 도난은 주다. 창라 용잠 저주. 락바르도 창라 땅에 랑고르 미제바 다. 랑고르 최네 창라 미토. 랑고르 땅에 창라 미 랑고 창 랑고르
0: 당도 현재야 저식이 담산 수주유. 표지 그저 담된 첩된바 도치 잡아 당수남 도진이네 첩에 담출이야 현재가 니엽지라는 것도. 탈로코닐야 푀기 동바 톡슈기 미네 챤녜 토바 저시 딜리슈 좀 마세 마옹베 론데나 코닐기 초돌이야 파제 메베 저시 민두슈 요인
1: 코닐기 교체 담내기 니마치라 텐수미네나 꾸수 세당타 차시 뇽지 투베 텐도 쳔보예 학바르투 쇼게 텐지네나 톡셈 쪼보 중제 바고 보시 사투바탕 닝궁 텐지네나 칼라사 미거바 쳔바자바 Komo manye kongla tingji nye na nye je na mo zui kone ni ku tuwe niwa ye la.
0: Tengko kabar na kongpa sokbe suyo di tarjab shimu shiradu. Jo dawa la ki kabar na ki kongpa di nyen dar rish chisum le yege yu za chokbe tu geja cho sha. Wengyang, tak che shibri cheba yu. Jo dawa la ki kabar di chenka kichu ki gela da nye sha nangu yu bari. Che za kongpa chisum sihin da si.
1: Nye jara lupchung lo mara ti min sarbe jangzayang ha changa mangu yu. Lupta shige nizui de takchoy tube shidu gegen dang lupchu nyamdu jangzhen chiru chukza gegen mangu shige rengni gongmo nga zam nye tube shidu lupchu la jangzhen shida gugi mindu la
0: Jo dunchub la tama tenya mangchabe gengi subu debu mebari Nyechar kongi nyenchin to ne tama tenya na subu nezu chenpo yubi gorchi sidu Di kongli ya simgu chenpo tepje nying tenye sun kongi semda zangje gi nyenchin do ju jesha
1: Nyechar misang ma kaba la zimu zekyur hachang gabo yu Takpardu chuku chungchung kalama nyebara kabara dana kusimir deyigidu. Nyechara mengang nado aja domalala chuku shi degab chuku de lakpa chila tuymamado ame kukbe nana korang chila zawa nyine tuymindu. Mi sangma ngamra chenpo chidu emji lagi kwe lakpe na kabaji trebadaga shine ma tuynsha.
0: Nyechara pomo shigi menju genlin ka pyochoo chene shasui gong topo shimyosha. Shasui di dongla juji dong cha zang barza cha yobade. Pomo di ngangra chenpo lani mengang do zhugo
2: 免去眼泪看哪我偏激将他买吧的你家的我老子嘛说个是记得领过呢真送钱多后来全然给我老子嘛说个被军贼看了呗写七八大个可我老子嘛说呢我那所图给民族写两脚下了听过几次托贵州为领先党却没被写字嘛我写他听不懂贵州为领先边呢让了月白卡巴提你们来了听家对康熙人家送我呢 Shara cha ju dengi ri.
1: Chobebe shesik la cha shang na. Kyo la jimi jiga shishi yu. Nga la nying mamu yu. Kyo ki mi nying nga la nangda nga nying rang la dego.
0: Oh, chi nying du nga yim cha.
1: Nga nyi zedung chu nang nyamu cha. Nyam du nam la pune cho.
0: Nyam nam la putu kuru wel.
1: Pa la mixi tebe. Su la ming lo deju. Yo, yo, kyo la jim jimi du yo. Yo, du su mananda kuji. Yo, bye bye, bye bye. Sayonara.
0: 不只是垃圾小胖阿婆年滚边囊都撇的昨日住三街他们家了地基特别没那么捐下今天空囊了怕落去团大春秋是个团多创不亲自当家里可就做做把都捐下别家的创不亲自给没得做昨日住给空叔去买不着你家做那些没这当着住的今天来着全部是啥都铁军在你空给没这脚步当着住的卡巴囊的天天看起来快走对了
1: langa tebo khatse bu de yin jo ti ba la ti ngale ti ba ji ye nga chu ko yo to nga to kyo lo so go ra sha ra sha ra sha ngale so go che jang e de ya ja je mo to dong ge ji kha lo nam ji a je chap shu je ha ji ta kyo po da ji po khe go ma re te ja nga na la lem na ta ga re nga da pu gu na la gu de ye da
0: ji ji ye 조계산라기 모터단초베라기 마라코네 모터신뉘나샤 원장콩기 이체 로솜단양 이제만련차 탈로콘우투다 춘에 코랑기 모터디 이제단겐 갸라데 쫀나샤
1: 토가넬 하사파르기 뉴트리션람 샤르동투체 딤주 하장답데보차예 계시 체나저 로게 표제공아 시드나 로게 참여공아 동지 제보다가 하산에 되나 로가 표디 로게 참여공아 꽈라